0: sip on the extreme energy drink.
1: 아니 땅 가게 게임에 치니와 아 질까이 그 퍼스널 넘버 블록라이 와디 퍼스널 모바일 넘버 미 우니요 텔레콤을 바이 오피스터리 아이다 블록라이 라컬 카이 아니 뱅그리 뱅그리 아 저스인 탈리 랄퍼디 성널 퍼디나 아후이나 모바일 넘버 फेदिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफैन बैंक देबिनी जानकारी पिन परिम दे आफैन बैंक खातैन जानकारी अरुइन योरी थनि दक्या सफेद तल परिम
2: सतर्क तना ठगी तब दक्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैंक क्याले जनहितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
5: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज